na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bang

0: Danke. 060875942 ba go happy birthday ka eng kwa bala batlangela ka bona sekora kobelekewa e ka sekorana montla eh ngwana ba ngiserba mina ba korante ka 060875942 mina ngwana ba kaisa so so mahlweni eh ba mmane batlangela ka hle sekora bona ra kobelekewa e ka sekorana montla loko hiku ho etlangela ka hle sekora wa ra kobelekewa jisa ra fami mina vela ka hle tinjombo e 060 mingiserba mina wa hetelela mile moyeni
1: ahe Mwe vana velele.
0: Ae vana velele.
1: Mutsetereli wa mashinji ka mzilela. Na mfundisi mpileni. Na koroso ndambi eshi vulani. Na mingise likulu wa GCR koko wa simele ka bodele. Netisele mwana mufaya li ka mazivusa li kunga fubu kwa matosi. Vanla wa shikumba suwa ndi pichwalu mkato kwa tili vanele na vala wa mwani kwa vanla si handi na mndambi aiva endi ni ikuwa randa kayo na ava nalele mkoda kwa mkomple seka mwashwa mi
0: Thank you
1: Awala na mdo
2: Nikombela kuna vele la happy birthday Happy birthday ka mtete liriwa Mashims Kenu kwa happy birthday ka kuriso ndambi leke ishivulani le Happy birthday ka kokwani wa risima ka bode. Happy birthday ka manreila makhovele ka maswanganyi. Na le ka thomo va ri makona makheke nrivele vito. Na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku siku ra namuntlha va naveleliwa hi manjanjani laha ka mchipisi. Happy!
3: Ariya. Happy birthday aka n'wamaxalani wa mina ka ta bode. Eh, hey, iko kwani wa risima ka bode. Happy birthday ka n'wamuntu ya mona. Happy birthday. Happy birthday n'wamaxalani. Happy birthday aka mutseteleriwa mashimzi. Happy birthday aka ntsetsi mashimzi aka mzilela. Happy birthday aka bishop. Mtileni a Giyani section A. Happy birthday ka mhana mina wa nkoka. Mngana wa mina, sisi wa mina, hanu wa mina. Manreila makhubele. Kwala ka maswanganyi kwala happy birthday ka ntombi ya ka ngomani ntombi ya ka ku bayile nwa mafumisa swisiwana vo tekwa ka makhubele happy birthday ka mama na hinkwavo la birthday yaku na vona vana hinkwavo sesimerilini a va navelela hi manana mari ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxanga wa mpatsi famba ni ya wisa ntombi ya papa mirimili ndzima ya n'wina danko
4: happy ka kurisa ndhambi Shakura na muntlha la gongwangwa la xivulani la n'wana gongwa ra mali. A xikulu kurisa ndhambi. Ni le ka kokwani wa risima na vo va kula namuntlha tsatsi na va kula rila wa kula namuntlha hinkwavo lava na vela rikaka ro bava ri bava na marhanga ni empty wa ka ndhambi na gongwangwa la xivulani la n'wana gongwa ra mali loko ni kwate ni songasonga swo rinachela lwandle. Tangi vaxa.
5: Ni khane ku ri xile Marilyn khane ku happy birthday ka kokwani wa risima la ka bodela ni khane ku siku a ri misasekele swinene mana mina ivi ni ku happy birthday ka ntukulu wa MT Ndambi ka karo bava na marhanga la xivulani la ni ri happy birthday ka yena siku a ri misasekele swinene ntukulu wa MT Ndambi Loi ava navelela e mama Albi vaka xikukwani sweswi vari ku hala ra Simbeke enkomu.
6: Avuxeni tati. Ni ri happy birthday ka nkurisa ndhambi a xivulani. Na mfundhisi. Ni tlhela ni ku happy birthday ka kokwani wa risima ka bode. Vanhu lava hinkwavo va navelele mani Maria va ka hayi sweswo kwala ka nhlaneke kwala muganga wa ka n'we hi sindzela tlhelo ka pavement. Ebe mkateko ya telo ayivaneli. Danke.
7: Ahe ka sesi ntswalo yin'we mipfukini nani hi dzumbini. Ta ku happy birthday. Ka nkata malume wa mina happy birthday ka kokwa ha risima ka bode. Na hinkwavo lava birthday ya ku na vona. Cheri ya malume kula ni mukula. Cheri ya malume yo saseka. Kulani mi hikulela. A hala ku kuma milawu ka n'wina hala ku kuma swo tala ka n'wina hlayisekani siku a ri vi kahle. Na ha heta ku yindana ka ta malume ni le ndleleni.